0: piccolo codolino, ma che stavo che te le va di veneno?
1: Mamma, mica ammalavano. Ora ne abbiamo finito?
0: Oh, non fine. Tari fulati, filoni, non rangolo tani. Mamma, io va di veneno, ma chi ha rangolo?
2: දෙමිගති දැන් අතුනුවන එයි අහරෙන් කාල බිය ජනවාරක වදවේනකා තනෙන් නූම් මිතාග තනෙන්ග පිලාවන්න වෙච්ච පාරෙක් ගනුකොමදාන.